Svraka, frontmen benda Kali Kamo, koji su protekle srijede zajedno nastupili u klubu Kotaču Rojcu. Čućemo ih sa pjesmom Siamo tutti antifašisti, mislim da ne trebam prevoditi. Nakon njih Saša 21, podrška Saleve, Ruda i Martina, zgroženi smo s tim naseljem, šta to su turisti, fuck off.

0: U bijeg dado smo se, kad je zora stala ruditi, jer od vaših očiju se skrivamo. Al ostade vam sazidano čudo da ga čuvate. Divić grad, čudo vam u nasljeđe.
1: Javi se!

0: U bijeg dado smo se, kad je zora stala ruditi, jer od vaših očiju se skrivamo. Al ostade vam sazidano čudo da ga čuvate. Divić grad, čudo vam u nasljeđe.
1: Radio Rojc, radio zajednice.

Stanica, pula parking, svi kruže, svi traže mjesto. Mi kružimo za terminom, al nema ga često. Na semaforu stoji inbox, žmiga, žmiga, al ne ide. A mi u eteru ko, halo, ko da zovemo brodove po rivi.